Vse si vjedel, an prav neč nisi znal. Dvije lijevi rake mjel si, dijelo pej si samo škodu. Ni čudno vidu, da hlihu politiku.